0: Tong ri din je yao la.
1: Pa. Wai du ge me da.
0: Ran yi na. Kha de ga le. Lian kha ri ne ge tu gi. Ran ge chob lan du. Gem xue ya qun mi du la. Tong do bo xue xie din zo le. Yi qun qi ya mi du.
2: Mm.
0: 你没看见呢。

0: Khabar kyang du xia ne, nyam du di ji ji cu war ru.
1: Ting du ge kuo le di le. Xi ri yue du zuo, chung yu jiang bu xi yin.

0: Yo.
1: Wa. Sui ha. Ran cha ga khar chi ge de ba. Tang gu ne tang de bu do, ma se wo seng bu du ge, nie mi ji de da. Ma ni yao chuan de ra ma ju. Ke se qi tu du ge, nie mi de kuang qi bu zhe bin da. Ke se qi tu du ge, qi tu du ge.
0: Di mi le xian ta sa xing yu be. Ran lu xie de gong me zai xing ma xi.
1: Ka ri xian da, ka ri ren yang ba.
0: 你让俺们做的我不随便，我一切不对。让常建平妹子喊家差不多这个姐姐啊！
1: 我参加你要哭么？就你要么哭，你明年过来，明年呢，娘退不是大杨也要了呗？让彭木起来什么时候？你来这娃去个要嘛的吧？讲个得，哼！你来有啥个的？让俺听约定做。
0: 莫让俺娘别急了，惹了南面灯嘛的。哟，给我些新棉吧，俺三千多吧。
1: 孙一航，我去俺叔公妈叔那去。
2: 以前的钱多，咱俺都没多钱啊，我。